0: European Hit Radio.
1: 18.
2: 18.
1: 18.
2: 18.
1: 18.
3: 1, 2, 3, let's go!
2: 5 pie iPhone 18 Pro 18. Septembrī.
1: EHR kabriķis. Grand finale!
0: EHR.
4: Gatsai.

0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 5 pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
0: EHR kabriķis. Grand finale.
2: EHR. Somber 12 to 12.